E o ko e Felicia ia ka mai tau po kala ma long connection ko e Fafini. E toa te siare ripe, toa ena ke hei hei hei. O te mo unofo ho mo komeni hao. Komeni mai he tau po kala. E o ka mai tau po kala ma ko ia o e